Pada hari ini 18 hari bulan Jun dalam tahun 1948, darurat telah diisytiharkan di Perak dan Johor. Pengisytiharan yang melakar sejarah hitam dalam lipatan sejarah negara ini dibuat ekoran dari keganasan dan mogok yang dilancarkan oleh Parti Komunis Malaya PKM. Pemberontakan ini diadakan berikutan kejayaan Parti Komunis China yang mencapai kemenangan di China. PKM merancang untuk menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu dan memerintah negara ini. Gerakan keganasan yang dilancar oleh PKM ini menimbulkan rasa kebimbangan dalam kalangan rakyat dan mengancam ekonomi negara. Pengisytiharan darurat dibuat bagi memudahkan pasukan keselamatan menjalankan gerakan membendung dan membanteras PKM. Antara langkah yang diambil ialah membesarkan pasukan askar Melayu, menubuhkan jawatan kuasa kerja perang dan rancangan BRICS. Hasil kerajaan yang berterusan membuahkan hasil apabila PKM bersetuju meletakkan senjata menerusi perjanjian Hat Yai pada 2 Disember 1989. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Bruno Laura Perrin.
1: Laura Perrin kita hari ini ialah Libang Libu. Ha, apa ke maknanya Libang Libu ni ya? Ha, kalau koma nak tahu, Libang Libu ni merujuk kepada perasaan yang tak tentu hala. Resah, gelisah, runsin pun ada.
2: Mana hala lah you pergi ni? Dari tadi lagi, jenuh teman nunggu you. Macam buah tak gugur. Libang Libu hati perut ni, Tuhan je lah yang tahu.
3: Ish, Yong Oi, teman baru je sampai. Bagilah menampai dulu. Ini dah, terus nak popek, popek, popek. Bising, ha, itulah.

0: Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Lepas tu bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu. Nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah dia, kucing dia beranak pula. Sorilah sayang. Sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
1: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
2: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu.
3: Nak hidup, Pak.
1: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.
4: Jom dengar FM Ipoh 95.6 MHz, Perak Selatan 67.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Lembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krim 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar FM, saluran efektif.

nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp, komen.

0: Dato' Ramil Sarif yang keliru eh. Masa saya soalnya Kana untuk rancangan kita petang Liber Fame. Saya teruskan Kana.
1: Baik, terima kasih yang masih bersama kami ni. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ni, kami sedang mengadakan promosi filem Saha Hybrid. Jadi untuk bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399 selepas try-in dan juga selepas diskaun hanya RM799. As untuk 10 tempahan terawal hanya perlu bayar RM549 sahaja dan percuma cadar 6 dalam 1, bayaran secara COD dan pengantaran percuma. Untuk bertempahan 019-414-4288. Dan kepada anda yang baru yang dah buat tempahan, terima kasih juga. Dan pendengar sekalian, untuk promosi segmen kedua, Kana bawakan model premium yang paling mendapat sambutan, iaitu tilam premium herbal Ayurvedic. Tilam ni digabung dengan 5 jenis herba terpilih dan bahan dalamannya menggunakan compress foam dan saduran getah dan ribbon high density. Gabung ni memberikan sokongan badan yang baik dan keselesaan lebih optimum ketika tidur. Dan lebih menarik, tilam ni datang dengan jaminan sehingga 10 tahun. Jadi untuk tilam premium herba Ayurvedic bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga asal RM1,699 dan ada tilam lama boleh try-in, dapat potongan RM300 dan tempah hari ini dapat diskaun tambahan RM300, jadi harga RM1,099. Untuk tilam herba Ayurvedic ni khas untuk 10 tempahan terawal dapat diskaun RM99, jadi harga perlu bayar RM1,000 sahaja. Harga dari RM1,699 tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja untuk dapatkan tilam premium herba Ayurvedic ketebalan 8 inci bersaiz skrin dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran pun COD. Sampai rumah terima tilam baru buat bayaran. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp jadi talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga, iaitu tilam super premium herba sabut. Gabung dengan 7 jenis herba terpilih, tilam herba sabut ni sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan untuk warga emas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Jadi kenapa Kana selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan? Kerana kebanyakan tilam foam, walaupun menggunakan foam high density, masih diperbuat daripada foam. Jadi apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama-kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendun. Tapi tilam herba sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lama. Dan sebab itulah ia tidak mudah lendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Di luar sana untuk tilam sabut, harga biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000 ya. Tapi kerana Herbal Fame adalah pengguna sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi kena terus dengan harga promosi untuk tilam herba sabut untuk bersaiz skrin ketebalan 5 inci. Harga selepas try-in dan juga harga selepas diskaun hanya perlu bayar RM999 untuk bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Untuk bersaiz skrin ketebalan 6 inci perlu bayar RM1,099. Harga yang kanak sebut ni adalah harga selepas try-in tilam lama dan selepas diskaun. depan. Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Boleh call kami di talian untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkas ke semula promosi yang sedang berlangsung. Untuk tilam bajet Saha Hybrid bersaiz Queen ketebalan 8 inci hanya RM549 sahaja dan percuma cadar 6 dalam 1. Dan untuk tilam premium Herbal Ayurvedic bersaiz Queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Manakala untuk tilam super premium herbal sabuk bersaiz Queen ketebalan 5 inci hanya RM999. Untuk 6 inci RM1,099. Dan setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma. Dan pengantaran percuma untuk seluruh Semenanjung. Ha, mana tahu dari negeri lain pun boleh dengarkan siaran dari Perak. Jadi boleh dapat pengantaran percuma untuk seluruh Semenanjung dan bayaran secara COD. Jadi boleh tempuh di talian 019-414-4288. Boleh call, boleh WhatsApp kami 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada petang ini. Jangan tunggu sehingga terlalu lama menjadi terlalu lembut, tenggelam ataupun menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Yeah. Mengucapkan terima kasih. Selamat maju jaya dan selamat meneruskan aktiviti harian anda dan salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih Kana.
2: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye, gemuk, koma.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sinar Surat Zaini dalam Warta Perak 4:30 petang. Seramai 116 calon sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 di Perak berjaya memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Perak Ahmad Faizul Mak Yazid berkata prestasi negeri turut menunjukkan peningkatan apabila PNGK Perak meningkat kepada 2.91 berbanding 2.85 yang direkodkan pada tahun 2024. Kadar lulus penuh STPM 2025 di Perak pula ialah 99.15% dengan 44 buah sekolah mencatatkan kelulusan 100%. Secara keseluruhan, seramai 2,832 calon sekolah daripada 58 buah sekolah menduduki peperiksaan STPM 2025 di negeri ini. Seorang tukang kebun didakwa di Mahkamah Magistrate Batu Gajah hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di Kampung Gajah minggu lepas. Muhammad Farizal Fazli Muhammad Zulkifli, 30 tahun, didakwa membunuh Muhammad Fahmi Abdullah, 29 tahun, antara 4.30 pagi hingga 5.49 pagi pada 10 Jun lalu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di tepi jalan utama Jalan Trans Perak dalam daerah Kinta. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh di hadapan Magistrate Muhammad Haris Muhammad Mazlan selepas pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetapkan 20 Julai depan untuk sebutan semula kes. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menafikan penglibatannya dalam hebahan berkaitan pendaftaran saudara baharu atau mualaf yang tular dalam media sosial baru-baru ini. Dalam satu nyataan menerusi media sosialnya, UPSI memaklumkan poster hebahan yang bertarikh 15 Jun itu tidak pernah dibentangkan untuk pertimbangan atau kelulusan pihak pengurusan universiti berkenaan. UPSI memandang serius perkara ini dan tindakan lanjut sedang diambil bagi memastikan perkara seumpama itu tidak

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian. Allah.

0: Pada hari ini 18 hari bulan Jun dalam tahun 1948, darurat telah diisytiharkan di Perak dan Johor. Pengisytiharan yang melakar sejarah hitam dalam lipatan sejarah negara ini dibuat ekoran dari keganasan dan mogok yang dilancarkan oleh Parti Komunis Malaya PKM. Pemberontakan ini diadakan berikutan kejayaan Parti Komunis China yang mencapai kemenangan di China. PKM merancang untuk menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu dan memerintah negara ini. Gerakan keganasan yang dilancar oleh PKM ini menimbulkan rasa kebimbangan dalam kalangan rakyat dan mengancam ekonomi negara. Pengisytiharan darurat dibuat bagi memudahkan pasukan keselamatan menjalankan gerakan membendung dan membanteras PKM. Antara langkah yang diambil ialah membesarkan pasukan askar Melayu, menubuhkan jawatan kuasa kerja perang dan rancangan BRICS. Hasil kerajaan yang berterusan membuahkan hasil apabila PKM bersetuju meletakkan senjata menerusi perjanjian Hat Yai pada 2 Disember 1989. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: This on air di Perak FM.
1: Saya Huda Muani, berasal daripada Kota Bintang Perak. Saya bekerja di Sipah Pulai. Lepas tu saya ada kerja full time saya lah dekat sini. Ini just saya ada jual kerupuk pusing. Ini just part time lah. Lepas tu saya ada kerupuk pusing ni, saya ada yang frozen dan ada yang goreng lah. Yang goreng ni macam kalau kita masuk event-event ke apa ke, baru ada lah. Kita akan update dekat TikTok lah yang kita minggu ni dekat mana macam tu lah. Lepas tu kerupuk pusing saya ni resipi daripada mak saya lah. Mulanya inspirasi ni daripada ayah saya lah, sebab dia suka sangat kerupuk pusing ni. So saya belajar dah sikit-sikit daripada mak saya macam tu. Lepas tu saya cubalah untuk cuban. Mula yang jadi tester kerupuk pusing saya ni, ayah saya pasti kata okey lah. Ada rasa semua tu, cuma improve lagi, selalu perbaiki-perbaiki, dia akan jadi cantik elok lah macam tu. Lepas tu kawan-kawan ofis saya lah yang selalu rasa kerupuk pusing saya ni.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Komo Aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Perak FM.

0: Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan mendapat segala yang diingini.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp, Koma.

Eh, kenapa sakit hati tu? Tak baik tau benci orang. Kan elok kalau kita bermaaf-maafan saja. Barulah hati kita tenang. Pesanan ini iklan daripada saya daripada band I Am Nita untuk pendengar setiap pihak FM. Untuk

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. There are two countries who are close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohemi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoang Mozambi dan Rube Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 8 pagi. Negeri Perak digambarkan oleh Bandaraya Ipoh. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kemajuan sebenar ibu negeri itu terlihat menerusi perkhidmatan yang cekap, kebersihan terpelihara, penduduk berasa selamat dan rakyat merasai wujud peluang ekonomi. Katanya Ipoh sering menjadi gambaran awal kepada pelabur, pelancong, komuniti perniagaan maupun rakyat dari daerah lain yang datang berurusan ke bandaraya ini. Justru kedudukan penting Ipoh memerlukan bandaraya ini lebih cekap diurus, selesa didiami dan bersedia menghadapi keperluan masa hadapan. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Sementara itu, Kerajaan Negeri mengarahkan Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak menjalankan siasatan berhubung dawaan penduduk berkenaan aktiviti kuari yang menjejaskan kediaman mereka di rancangan penempatan tersusun RPT Batu 10 Cepuk. Datuk Seri Sarani berkata ia bertujuan bagi menalpasti punca sebenar kerosakan yang didakwa penduduk sebelum tindakan sewajarnya diambil. Baru-baru ini, lebih 30 keluarga di kawasan itu mendakwa aktiviti pengambilan mineral berhampiran kawasan kediaman mereka menyebabkan kerosakan struktur rumah serta menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan dan kesihatan penduduk. Kontingen Perak ke Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 menerima tajaan bernilai lebih RM135,000 daripada dua buah syarikat sebagai sokongan bagi menghadapi kejohanan duit tahunan itu. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, daripada jumlah itu RM120,400 adalah tajaan peralatan dan kemudahan latihan, manakala selebihnya adalah tajaan pakaian sukan wanita. Katanya Kerajaan Negeri amat menghargai sumbangan itu yang disifatkan sebagai pelengkap persiapan akhir menjelang temasya berkenaan. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.